Ye da se abusiya Rebecca na ntom maama ne bo na yate ede free savanna mantemu no ene me sande wako e fifi mantemu a tema kofia sie du ye saka na homa so chema sie du ma hai me jo so minia bibia bako ya me adam ye da radio se de yate ne se wonne we wo mc ya owoka so a akobotam pa radio akototum.

0: a ma body no enyi
1: wudi ma wudi mo enti nya anyo wo ne yeka
2: cheri cha
1: ele ya madam mo aka so sina
0: o wa ya ti ya na wo ye ya wadan fune ka kire wo se kona kope ayo no ni pedie mu a wa kota impression ayo eye bayo bodu o pie ti no kona kono madodo mo na tebe bi twa ni